0: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: You're listening to Big Radio.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dalje ne traži u robotu super akcije, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marku 95, paprika babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marku 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Više na robot.ba.

I Neno Belan je sa nama, Rijeka Snova, a sa nama je i Miroslav. Poslao nam jednu jako interesantnu fotku, pa dobro, papuče za one preko 50 koji ne znaju da li su pošli ili došli. Mislim, ta sam. Ne to preko 50, nego te papuče. Tu je sa nama i Vesna. Kaže, pazi šta radiš, slušam. Ako. Onda vidimo dalje. Belva nam se prijavila, kaže, kako si me našla? Za to pošla i došla. I da li sam zaključala vrata? O, to je stara boljka. Mislim da ta voljka ne poznaje godine. Da smo svi barem 10 puta u životu prošli kroz to. Nego ja bih da vam kažem samo šta nas čeka danas u onom hidrometeorološkom smislu. Ako ste jutros izašli napolje, ja vjerujem da jeste, i pomislili, evo, baš je onako prijatno, uživajte dok traje. Jutro nam je onako sveže, vedro, ponegdje malo magle oko rijeka, ali danas nas čeka još jedan onaj pravi ljetni dan. Temperature će ići između 27 i 33 stepena, blago nama. Većinom će biti sunčano uz malo oblaka tu i tamo. Na jugu i jugoistoku posle podne može pasti poneki kratki pljusak, dakle to je ono kad kažu lokalno, onaj što se pojavi ni otkuda. Na sjeveru će uveče biti nešto više oblaka, a moguće i malo kiše. Međutim, zanimljivo je što se dešava malo dalje od nas prema zapadnoj Evropi. Kreće novi talas afričke vreline. Španija, Portugal, Francuska ponovo su na prvom udaru, da tako kažem. Tamo se narednih dana očekuju temperature blizu 40 stepeni, a oko Pariza čak i do 41. Sad zamislite Pariz, ljudi zamišljaju kroasane, romantiku, šetnje pored Sene. Niko ne zamišlja da se lijepi za stolicu pri ovim vrućinama. Meteorolozi kažu da je za sve kriva takozvana toplotna kupola. To zvuči kao naziv onog naučno-fantastičnog filma, ali u prevodu znači da se iznad velikog dijela Evrope smjestio jedan ogroman poklopac vrućeg vazduha koji ne pušta ni oblake ni osvježenje unutra. Dobra vijest je da taj pakao za sada ostaje zapadniji od nas. Loša vijest je da ćemo i mi osjetiti njegov rub. I već za vikend se očekuju temperature oko 35 stepeni, a dakle, to znači da niko od nas neće biti baš vrijeme za maraton popodne. Dakle, danas još sasvim podnošljivo, sunce, ljeto, rekoh, temperature između 27 i 33 stepena. Ako imate nešto da završavate napolju, možda najpametnije prije podne. Poslije podne će i asfalt početi da razmišlja da uzme recimo neki slobodan dan ili nešto slično. Dobro jutro, ovo je prvi Big, a ona je Olivia Ong. Nemam pojma šta ova djevojka peva, ajde poslušamo.

vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je.

show sa navijanjem, da Amerikanci dalje gledaju nevjerice i pitaju se šta ih je snašlo. Sada ti škotski skakavci pakuju kofere i idu u Miami da igraju protiv Brazila. Ako tamo popiju sve zalihe, plaže na Floridi će ostati samo na hladnoj vodi i to je to. Dakle, ako vas srce gnjavi na ovom prvenstvu, barem neka bude od fudbala i obavezno popijte svoju terapiju, a ne od računa za pivo. Navijanje, da, nerviranje, pa ok, ali nemojte sad baš da završite u hitnoj zbog vara ili nešto slično. Dakle, to su samo neke od crtica svjetskog prvenstva koje se i dalje dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

ministar kulture Jacques Lang 1982. godine u Parizu, ali njegova originalna ideja, njegov manifest, bio je da muzika mora da izađe iz zatvorenih koncertnih dvorana, da se spusti na ulice, na trgove, na krovove i da bude dostupna svima, često potpuno besplatno ili za minimalan novac. Ideja je bila osloboditi muziku od institucija, a naši ljudi su upravo to i uradili. Bukvalno su se popili iznad same institucije pozorišta pravo na krov. Ulaznice su već u prodaji. Naravno, pošto živimo pod ovim našim nepredvidivim nebom, organizatori su napomenuli da zadržavaju pravo izmene programa u slučaju nevremena, mada sudeći po svemu onom što sam pogledala u meteorološkim biltenima, nema da nas boli glava od toga. Dakle, 21. jun, krov Narodnog pozorišta, 8:30, otiđite, podržite klince, podržite naše ljude, podržite iskusne muzičare, poslušajte vrhunsku muziku i uradite nešto pametno za sebe ovog ljeta.

Kako smo ovo raspalili. Trebalo je da ide malo ranije, ali ne stigoh da ubacim. Izvini, molim te, Didi, prašta jako Boga znaš. Nego, ljudi, postoje trenuci kada shvatite da svijet funkcioniše na zaista neobičan način. Recimo, možete organizovati jedan koncert Metallike za desetine hiljada ljudi. Možete dovesti tone opreme, kilometre kablova, ogromne videozidove i jednu od najvećih rock grupa u istoriji. Metal grupa, kako god hoćete. I onda neko kaže, momci, sve ok, samo nema piva u limenkama. I tu se povlači granica. U Glazgovu je naredne sedmice zakazan koncert Metallike na stadionu, a organizatori su imali ideju koja je na papiru djelovala sasvim logično. Predložili su da se posjetiocima prodaje pivo u već otvorenim limenkama, ne zbog neke revolucije u ugostiteljstvu, nego zbog obične matematike. Dakle, limenka se otvori brže nego što se natoči pivo u plastičnu čašu, manje čekanje u redovima, manje gužve, više vremena za koncert i naravno veća cirkulacija ljudi, dakle više para. Pošten plan. Međutim, policija je na cijelu stvar pogledala iz drugog ugla. Oni nisu vidjeli limenku piva, oni su vidjeli potencijalni projektil. I ruku na srce, istorija sportskih i muzičkih događaja pokazuje da ljudi ponekad pronađu vrlo kreativne namjene za predmete koji prvobitno nisu bili izmišljeni za bacanje. Zato je policija upozorila da bi limenke mogle predstavljati bezbjednostni rizik kako završi u vazduhu umjesto u reciklaži. Organizatori su pokušali da pronađu kompromis, predložili da se limenke prodaju samo na sljedećim tribinama, samo na nekoliko punktova, čak su ispremili da odmah obustave prodaju ako se pojavi bilo kakav problem. Imali su ekološki argument, manje plastike, manje otpada, brže usluživanje. Sve zvuči sasvim razumno, ali gradske vlasti Glazgova na kraju su donijeli odluku koja vjerojatno nikog nije pretjerano iznenadila. Pivo da, limenke, ne. Tako da će fanovi Metallike moći uživati u koncertu i piću, ali kao i na većini velikih događaja, alkohol će završavati u plastičnim čašama. I ono što je interesantno, to je vjerovatno jedna od onih odluka koje zvuče pretjerano dok ne dođe trenutak kada neko baci stvarno limenku preko pola stadiona, dobro, možda ne pola, ali recimo trećine. I onda svi odjednom se sjete zašto je pravilo uopšte uvedeno. Tako da će Metallica bez problema odsvirati svoje najveće hitove, publika će pjevati, stadion će se tresti. A jedina stvar koja te večeri neće letiti kroz vazduh, bit će limenke piva, što je, kad malo bolje razmislimo, vjerovatno pobjeda za sve uključene. Vidjet ćemo kako će to da prođe kod običnih ljudi i naravno kod onih koji bi da zgrnu silne pare upravo na tom istom pivu. Sviramo dalje. Ovo ide za Eldina. Metallica, The Memory Remains.

0: sport kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco kilogram 15,99, kečap Tomiko 330 grama 1,50, pivo Balkan pola litra 0,79, toalet papir Kotonela 24/1 4,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo mišić za plivanje već od marku 50, baby šlauf 60 cm 4,50, peškir za plažu 70 x 140 cm, super cijena 6,95, ženska torba za plažu 8,95. Vaš robot.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivirajte

0: i uzmi svoj bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

Da. Chelsea, Street Fighting Man. Znam da niste navikli na ovo, ali šta da vam radim. Tako je deda namistio i rekao, ne dire ništa, idi kući. To je bilo to od mene za danas. Sve što je imalo da se kaže, ja sam vam ispričala. Istorija, rekordi, birokrate, fudbal, ono ludilo na nebu. Sve ste čuli, sad je došlo vrijeme da se lagano spakujem i da se sklonim sa ovog radijskog radara. Jer budimo realni, pogledajte ove najavljene temperature. Kad živo u termometru krene da juriša prema 35 stepeni, priroda vam šalje jasnu poruku bez naglih pokreta. Od danas moj životni tempo prelazi na onaj tai chi mod. Samo polako, usporenom snimku, disanje na nos, minimalna potrošnja energije, ali ne ostavljam vas naravno u tišini. Deda ostaje ovdje sa vama putem muzike. Čovjek naravno bio spreman, naoružan najboljom mogućom muzikom i ima potpunu kontrolu nad vašim raspoloženjem u nastavku dana. Prepuštam vas njegovoj milosti i njegovom izboru pjesama, a to vam je, vjerujte mi, najsigurnija zona trenutno u ovom gradu. Što se tiče svega ostalog u vašim životima, za to se pobrinite sami. Nemojte posle mene zvati i kukati. Uradite nešto pametno danas, malo budite dobri prema sebi, popite nešto hladno, smanjite stres, a onda budite malo dobri prema drugima. Nemojte sjeći ljude u saobraćaju, nemojte istresati nervozu na kasirkama, zato što karma, narode, nikad ne spava. Sve se to vrati obično u najgore mogućem trenutku, kad vam se baš onako žuri. Tako da, pamet u glavu, čuvajte se sunca, slušajte dedu i uživajte u ostatku dana.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Dalje ne traži u robotu super akcije, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marko 95, paprika babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marko 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
1: Elektronska video lutrija je od

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Like a rainbow.
1: Cindy Loper je već sa 12 godina naučila da svira gitaru i već tada je počela da piše tekstove za pesme, pa nije uopšte neuobičajeno što joj je muzika kasnije postala primarno zanimanje. Zapravo, toliko se još u mladosti posvetilo muzici da su je praktično izbacili iz srednje škole, ali to je nije sprečilo da postane velika zvezda. A čuli smo je u pesmi True Colors. A sledeća pesma dospala je do prvog mesta na top listama u čak 25 zemalja širom sveta, a po priznanju samog autora posvećena je njegovoj ženi. E sad, bez želje da umanjimo njen uspeh, ipak treba pomenuti da je za njenu popularnost vrlo zaslužan i podatak da se pojavila i u filmu, koji je zanimljivo imao isti naslov kao i pesma. Uostalom, ubeđen sam da ste gledali i film, a i milion puta čuli pesmu. Naslov je The Lady in Red, a peva nam je Chris de Burgh.

bila je ovo grupa Queen, koja je nedavno u jednoj anketi u Britaniji proglašena za najbolji britanski bend svih vremena, čak i ispred Beatlesa, što samo po sebi dovoljno govori o njihovoj veličini. Čuli smo ih u pesmi Friends Will Be Friends, ali čućemo ih još i u narednim emisijama. A sledeći bivši pevač grupa Spencer Davis Group, Traffic i Blind Faith, u pitanju je Stevie Winwood, čija je pesma High Love dospala do prvog mesta američke top liste singlova u avgustu 1986. godine.

0: Grupa Europe se smatra jednim od najuspešnijih švedskih bendova u istoriji, jer su prodali više od 10 miliona ploča. Naravno, ako vam je u tom smislu konkurencija grupa ABBA, onda unapred zaboravite prvo mesto, jer je ono zauzeto. Do daljnjeg. Naftalin. Tek pesma Rock the Night je samo jedan od hitova grupe Europe, a ujedno je i osma pesma koju smo čuli u današnjem Naftalinu, što znači da sledi mali predah, ali vratit ćemo se vrlo brzo.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.

Preslušavanje hitova iz 86. godine nastavit ćemo jednim događajem koji se zapravo zbio 6. februara 1998. Naime, toga dana se u Dominikanskoj republici dogodila teška saobraćajna nesreća kada se jedan džip Pajero sudario sa autobusom. U početku niko nije znao ko je vozio džip, ali je kasnije u smrskanom automobilu otkriveno beživotno telo jedne poznate muzičke zvezde koja je inače baš nekako u to vreme planirala da se na velika vrata vrati u prvu muzičku ligu. Ubrzo svetom se proširila vest da je u saobraćajnoj nesreći smrtno stradao Johann Holzel, poznatiji pod umetničkim imenom Falco. A 12 godina pre tog tragičnog događaja, isti taj Falco je bio na vrhuncu popularnosti, pa će zapravo njegova pesma The Sound of Music otvoriti

Kada jedna pesma osvoji prvo mesto na top listama u čak 34 zemlje, onda je to svakako pesma koju ne smemo zaobići u Naftalinu. Upravo takav uspeh ostvarila je pesma Holiday Rap, koji su nam odrepovali MC Michael G i DJ Sven, inače obojice iz Holandije. Naravno, jasno vam je da je za uspeh te pesme direktno zaslužna i Madonna, jer upravo njena pesma Holiday je uzeta kao osnova i za Holiday Rap. Naftalin. Inače, slušajte Naftali, najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do danas. Ovo je druga od četiri epizode koje posvećujemo najvećim hitovima iz godine 1986. A sledeći će nam pevati naš stari poznanik Lionel Richie. Ovoga puta slušamo ga u pesmi Dancing on the Ceiling.

Ne znam da li ste znali podatak da je upravo grupa Aha pokrenula čitav jedan modni trend polovinom 80-ih godina. Naime, na jednom koncertu pevač Morten Harket je slučajno poderao farmerice i nastavio da peva kao da se ništa nije dogodilo. Ubrzo zatim, klinci širom sveta su počeli namerno da cepaju svoje pantalone, a to je opet nateralo modnu industriju da počne čak i da proizvodi pocepane farmerke. Uostalom, siguran sam da se sećate toga, pogotovo što i dan danas možete videti nekoga koji još uvek prati taj modni trend. Uglavnom, da ne zaboravim, grupa Aha nam je otpevala pesmu Train of Thought. A sledeća je opet jedna naša dobra poznanica i redovni učesnik Naftalina, nemačka pop kraljica Sandra. Slušamo je danas u pesmi Innocent Love.

0: Bio je ovo jedan disco hitić iz 1986. godine, pesma Touch in the Night i grupa Silent Circle.
1: Naftaru, protiv muzičkih moljaca.
0: I kad smo već u disco vodama, tu ćemo i ostati još nekoliko minuta. Naime, čovjek po imenu Vince Clark je u prvoj polovini 80. godina bio vrlo zauzet. U ostalom, upravo on je osnovao grupu Depeche Mode, pa je potom osnovao grupu Yazoo, pa je onda osnovao grupu Assembly, a zatim i grupu Erasure. I sve je to stigao da uradi za nešto više od 5 godina. Tek 1986. se prvi put na top listama pojavio njegov najnoviji band, grupa Erasure, i malo ko je tada mogao pretpostaviti da će upravo to biti grupa u kojoj će se Vince skrasiti na duže staze. Ali ispostavilo se da je tako, a sve je počelo sa pesmom koja sledi, a čiji je naslov Sam.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Opet mi Naftalin protiv muzičkih moljaca, godina 1986. epizoda 2. Ja sam Goran Jovanović. Pre nego što se opet posvetimo muzici, danas ćemo malo zaviriti u istorijske udžbenike da bismo saznali šta se to dešavalo širom sveta u 86. godini, a da to nismo pomenuli pre 7 dana. Pa evo, na primjer, ta godina će ostati upamćena i po ovim događajima.
0: Naftalin.
1: U Reykjaviku su se sastali Ronald Reagan i Mihail Gorbačov i raspravljali o smanjenju nuklearnog naoružanja. Pristalice teorije zavere veruju da je zapravo tada dogovoren raspad Sovjetskog saveza. Mike Tyson je osvojio svoju prvu titulu prvaka sveta pobedivši Trevora Berbika u Las Vegasu. Na put oko sveta poletela je letelica Voyager, značajna zbog toga što je to bio prvi let oko zemlje bez zaustavljanja i dolivanja goriva. Let je trajao 9 dana, 3 minuta i 44 sekunde. Evropskoj zajednici su se te godine pridružile Španija i Portugal. Uskoro Evropska zajednica je promenila ime u Evropsku uniju. Te godine je održana i svetska izložba, domaćin je bio kanadski grad Vancouver. A u Sidneju, u Australiji, pala je do tada neviđena kiša. Zabeleženo je da je tog dana, 6. augusta 1986. u ovom gradu palo čak 328 mm kiše po metru kvadratnom. Najgledaniji filmovi te godine bili su Top Gun, Krokodil Dundee, Vod, Karate Kid drugi deo i tako dalje. Međutim, najveće kontroverze izazvao je film 9 i po nedelja zbog obilja erotskih scena. No, to sigurno niste zaboravili. Eto, čisto da se ne zaborave ni takvi detalji vezani za 86. godinu, a kad smo već kod stvari koje ne bi trebalo zaboraviti, da se vratimo i na muziku, ali domaću. I danas ćemo vas podsjetiti na tri pesme koje su se rado slušale kod nas tokom 86. Danas slušamo delove sledećih pesama: Plavi orkestar i Sava, Tiho teče, Crvenu jabuku i Dirlija, i Riblju čorbu i Amin.

pre 7 dana sam govorio o tome kako je sve pesme za CC Catch pisao Dieter Bohlen iz grupe Modern Talking i ne samo to, on je praktično vodio računa o svim segmentima njene karijere, pa i o novcu. Naravno, veći deo je odlazio njemu kao kompletnom autoru, pa je posle par godina CC Catch poželjela da se i ona malo upetlja u to, to jest da i sama više učestvuje u pisanju pesama. Međutim, Dieteru se to nije ni malo dopalo, tako da je njihova saradnja okončana već 1989. Nakon toga, CC Catch je jednostavno nestala iz muzičkog sveta, a malo čas nam je otpevala pesmu Strangers by Night. Inače, slušate Naftalin, emisiju koja iz Naftalina izvlači najpopularnije pesme iz perioda od 1980. godine do danas. I to sistematski godinu po godinu i na taj način smo, evo, stigli već do 1986. godine i upravo slušate drugo od četiri epizode koje posvećujemo hitovima iz te godine. A pošto sam malo čas pominjao Dietera Bohlena i grupu Modern Talking, eto prilike da upravo njih i čujemo sledeće, i to u pesmi Geronimo's Cadillac.

pesma Don't Leave Me This Way se dva puta popela na prvo mesto dve najznačajnije svetske top liste. Prvi put 1977. u verziji Thelma Houston bila je na vrhu američke, a drugi put 1986. u verziji grupe Communards, koju smo malo čas i čuli, na vrhu britanske top liste. A u karijeri grupe Genesis album Invisible Touch je bio njihov 13. po redu studijski album. A da broj 13 ne mora uopšte biti baksuzan, potvrdio je i uspeh tog albuma. Naime, sa njega je skinuto čak 5 singlova koji su svi ušli među prvih 5 u Americi. A za naslovnu pesmu sa tog albuma vezan je jedan ironičan detalj. Naime, pesma Invisible Touch je u maju 86. došla do prvog mesta američke top liste, a sa te pozicije skinula ju je pesma Sledgehammer Petra Gabriela, koji je naravno nekada bio član baš grupe Genesis. Dakle, slušamo Invisible Touch.

širom sveta grupa Bon Jovi je prodala preko 120 miliona ploča, što je svrstava u grupu najvećih rock bendova u istoriji, a pogotovo u poslednjih 25 godina. A pesma You Give Love a Bad Name ih je 86. godine prosto izbacila u orbitu. Tek, bila je to predposlednja pesma za danas, a pre poslednje, kao i uvek, najavit ćemo šta vas to čeka u sledećoj emisiji. Naravno, ostajemo i dalje u 86. godini, a čekaju nas, osim ostalih, i ove pesme. Jeste.

0: naftalin.
1: Eto, to su samo neke pesme koje nas čekaju u sledećoj epizodi. Nadam se da je to dovoljna pozivnica da ne propustite ni sledeći naftalin. U ostalom, ne zaboravite, ovo je najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do danas. A tačku na ovu epizodu stavit će grupa Alphaville. Naime, posle fenomenalnih uspeha u 84. od njih se i u budućnosti mnogo očekivalo. Ta budućnost došla je 1986. sa albumom Afternoons in Utopia, a prvi, a ispostavit će se kasnije i najuspešniji singl sa tog albuma bila je pesma Dance With Me. Uz maxi verziju ove pesme srdečno vas pozdravljam do sledeće emisije. Slušali ste Naftalin protiv muzičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović. Ćao!